0: comencen tamén a subir e volveremos a ver, pois, xoves, venres, valores moi cerca dos 30.
1: Juan, e as temperaturas do mar? Porque aínda que nos gusta que estén un pouquinho altas para que non nos enfríen as rodillas, non? Pero, sin embargo, bueno, temos aí moito bicho e que non lle gustan moitos calores. Que tal se foi levando este verán?
0: Pois bastante alta, verdade que os episodios de afloramento costeiro de augas frías foron máis ben puntuais e en xeneral o que tivemos foi un pouco o contrario, situacións nas que a auga quedaba moi estancada, había pouca renovación e polo tanto as temperaturas eran altas e, bueno, frecuentemente, sobre todo na parte interior da Ría de Arousa, incluso superando os 20 graus, así que, bueno, temperaturas, como digo, en xeral máis altas do normal nesta época do ano, unha situación que se está repetindo estos días, porque coa borrasca que tivemos a semana pasada, os ventos do sur, as temperaturas están agora algo máis altas do que correspondería para a época do ano.
1: Moi ben, pois, Juan Taboada, Meteo Galicia, moitísimas gracias e moi bos días, Juan.
0: Moi ben, bos días.
1: Aboriño, adeus, imos agora xa coa opinión.

0: Bueno, pois sentido común, estar atento ao que din as radios marítimas, estar atento ao tempo, a esos episodios que se van publicando tamén, pois para saber se vamos a sair ao mar, pois se nos vamos a encontrar nestas datas con máis fauna mariña. Alfredo López, presidente do CEMMA, da Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños, moitísimas gracias por atendernos.
1: Muy bien, muchas gracias, un saludo para todos los oyentes.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador A Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador A Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador A Capela.
4: ¿Sabías que en los 6.000 metros cuadrados de exposición de productos para construir fogar, en Comercial Moncho también tenemos máquinas y herramientas para profesionales y particulares? En Pontecesures, Comercial Moncho. 6.000 metros para ver, tocar e informarte.
5: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Bayón, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
4: Pois é unha da tarde de 37 minutos, seguimos en Hoy por Hoy Arousa. E de San Xenxo ímonos a ter, ata a Illa de Cortegada. Motivos distintos, alá un varamento, neste caso. Imos a falar da traída de auga municipal que chega á Illa de Cortegada. E saudamos a José Antonio Fernández Bouzas, que é o director conservador do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Señor Fernández, moi bons días.
6: Hola, bons días.
4: Nunca tuvo auga de traída, para entendernos, non? A Cortegada.
6: Non, nin traída de auga nunca tuvo. Foi unha illa en toda regla.
4: E había un manantial propio ali?
6: Sí, na illa existían manantiais, había un alxibe grande, pozos antigos, que a xente da illa tiña sus pozos, pero moitos están ahora sin, con pouca agua ou están salinizados por distintos motivos, o sea que xa non tiñemos agua, moita agua na illa. E tamén, antes as visitas ás illas, a illa era moita menor, e non había baños, non había baños públicos, bueno, unha cousa leva a outra, e non podíamos quedar a deixar a illa sin a súa propia auga para os anfibios, para os reptís, para as aves, e decidiuse traer auga de terra principalmente por dos motivos: un, para ter auga todo o ano, auga xa controlada sanitariamente, non ten ningún problema, e outra para ter unha ferramenta en caso dun incendio, para ter tamén uns puntos, un hidrantes que se pusieron na illa para en caso dun incendio ter unha forma de conexión rápida para ter auga no medio da illa.
4: Non sei que fauna ten a Cortegada, xo Fernández.
6: Pues mira, nestes días hai unha cousa curiosa. Temos un corzo que entra e sai, que está na zona de Bamio, vai para a illa de Cencando, sale, entra. Temos lontras, que tamén saen e entran. Temos os xabarís, que saen e entran. Pois temos aves, temos reptís, temos anfibios, temos borboletas, outros insectos como a bacaloura, que é unha imaxe icónica das illas. E pois temos tamén flora asociada a estas zonas tamén, que cando falta auga pois baixa, cando sube auga está máis esplendorosa. E bueno, é o que temos, non? Unha illa moi completa, con uns laureis que non paran de medrar. Xa quedan solo dous eucaliptos, tres eucaliptos que están xa esmorecendo. Xa por fin tenemos a illa completamente libre dunha flora que non poñera estar aí, uns eucaliptos que non tiñan estar aí.
4: Que tal a saúde dos pinos? Que a veces dende terra vémoslos así que están... Que...
6: Claro, cando teñen menos agua están un pouco máis chumbirriados, non? Por decir unha forma así un pouco expresión,
4: sí,
6: un pouco coloquial.
4: Sí,
6: sí, pero bueno, pero están ben, están moi ben. Aparte, a zona onde se quitaron os eucaliptos foi ocupada directamente por loureiros, por algún salgueiro, por tamén temos unhas zonas de piñeiro, están medrando de forma espectacular, eh? Podese visitar en calquer momento, podese ver que é moi ben. E as tripeiros tamén, o sea, unha maravilla.
4: Preguntaba antes por la fauna, pero bueno, se si vai ben, pues, digo, a auga dali

0: Si se está salinizando, non sei se poderán beber, pero se van a ben, ou desta agua...
1: No, no, puntualmente, sí. No, puntualmente salinícese os pozos, puntualmente.
0: Xa.
1: E aparte esa auga, deixámola para as aves, para as aves, para a bichería toda. Uh-huh. Aquí temos, pois, por o lavadeiro, en a entrada, ese manantial, que sempre bota auga. Nestes momentos, temos dous palmos de auga, no manantial.
0: Uh-huh.
1: Entonces, bueno, non hai nada de auga.
0: Xa.
1: Tamén temos tamén auga acumulada nos depósitos para os baños, non? Pero moi pouquinha auga, moi pouquinha. Entonces, de esa forma, de este xeito, temos unha canalización para en caso de unha emerxencia e tamén auga para cando van os rapaces que teñen a súa auga, que podan lavar as mans ou que podan, que teñen xe de tomar un vaso de auga directamente da villa.
0: Uh-huh. Bueno, si temos auga e luz, pois é o que buscamos, non? É dicir, cando temos unha finca, non sei donde, si temos auga e luz, xa parece que temos vida.
1: Claro, por exemplo, para ter, por exemplo, a capela, pois que temos a luz perfectamente para funcionar, que teñamos o seu deshumidificador para que dure moito a capela, para facer algunha actividade como ellos manda, bueno, dalle outro...
0: Sí.
1: Máis posibilidades de moitas cousas, non?
0: Bueno, e por onde a canalizaron? Dende Carril? Hacia...
1: Dende Carril, sí, dende Camiño do Carro. Por Camiño do Carro, xa tiñamos un tubo metido, sí, había un tubo xa metido, e meteus un tubo paralelo, e bueno, ben.
0: E ahora logo, por que están esperando? Porque a canalización, que cando lle poden abrir o grifo?
1: Pois, hombre, ahora temos agua, que outro día precisamente levamos agua co concello e co servicio de incendios, xa levamos agua da traída por a tubería, metemos desde o camión cisterna, xa están enchados completamente enchidos, perdón,
0: sí,
1: os depósitos, e agora estamos a punto de empezar a canalización, que esperamos a pasar o verán, para porque se temos que cortar a carretera, hai que xa faramos con carreteras e co concello, ou se faz a conexión un pouco máis para diante onde está a antiga conservera de Malveiras, ali. Entón, a mellor contamos ali ou outro lado. Entón, bueno, decidir se vai para un lado, por norte ou por sur, a conexión. Estaría perfectamente conectada, xa se falou tamén coa empresa suministradora e co concello. A verdad que isto dá gusto, así, unha conexión perfecta co concello, coa empresa de aguas, co servicio de incendios, o sea, así da gusto traballar.
0: Señor Fernández, vostede é o director conservador do Parque Nacional, sí, Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, por lo tanto, sí, tamén de Cortegada, e moitas personas, cando velan porque aquelo se manteña o máis natural posible, o feito de que agora haxa auga e, por lo tanto, visitas a Cortegada, pode pasar algo?
1: As mismas visitas, ocupo é o mesmo que hai o ano pasado, é o mesmo, o sea, auga é a mesma, incluso mellor, porque aí ya terá un recurso natural que son subterráneos que non se van a explotar. Entonces, vai ir moito mellor a illa. O sea, o cupo é o mesmo, non hai aumento de cupo, o que temos é que non explotar, porque hai unha illa moi pequena, a fauna e a flora necesita esa agua que ten. E aparte está chove moi poquinho, a verdad que estábamos necesitando a chuvia, que como tuvemos esta semana pasada, que foi unha maravilla, vamos.
0: Xa
1: sube moitísimo os niveis. As charcas están xa con auga, o alxibe ten un pouco máis de agua, ten agora xa 4 cuartas, pero en ese non é nada.
0: Uh-huh.
1: Pero bueno, é outra cousinha, xa, entón xa respiramos.
0: Pois moi ben, pois señor Fernández, moitísimas gracias por estar connosco,
1: Moitas gracias.
0: Moi bo día, e vostedes tamén, moitas gracias. Ahora dentro de un minuto a información, a voltamos mañán con outra nova edición de Hoy por Hoy Arosa. Ata mañán.
2: Hoy por Hoy Arosa.
3: Si trabajas, vives o disfrutas del mar, Asemar. Rumbo directo a la rentabilidad de tu negocio. Asemar, asesoría especializada en gestión integral marítimo-pesquera. Trabajamos en exclusiva para los profesionales del mar. En Edelmiro Trillo de Vilagarcía. Asemar. 986-500-619. Asesoriadelmar.com. Asemar.
4: Las lentes de calidad filtran los rayos UVA, previenen enfermedades oculares y mejoran el confort visual. Esto es lo prioritario. Y ahora ponles la montura que desees en Óptica Távora. Tenemos todo en precio, modelos y marcas. Óptica Távora, en Estatuto de Galicia 32, Boiro. Gafas de sol a precios de verano.
5: Campaña Emprende Galicia. Formación, experiencia e traballo para emprender en Galicia. Transforma a túa formación e experiencia en negocios rentables. Actamar, Asociación Galega de Traballadores Autónomos y del Mar.
6: Campaña financiada pola Xunta de Galicia.
7: Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás. Muebles Muñiz. Te lo mostramos con gusto para que sepas de verdad cómo son los muebles que disfrutarás en tu cocina, salón o dormitorio, donde quieras. Y con los complementos que necesites. Muebles Muñiz, en Fontefría La Usame y en Amanecida Boiro. Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás.

0: 21 de agosto, San Ramón en Bealo, en Boiro. Saudamos al alcalde, a José Ramón Romero. Señor Romero, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, felicidades, ¿no? Por parte de ese de un dos nombres que tengo ustedes.
1: Pues la verdad que sí, son privilegiados San José y San Ramón. La verdad de que le vos dos más nombres importantes que hay en España, ¿no?
0: Ajá. Bueno, ahora, es decir, como alcalde, pero ya siempre ten usted el hábito de acudir a San Ramón, como está haciendo ahora.
1: Pues sí, la verdad de que se iba de neno con meus pais y yo creo que me perdí durante toda mi vida, pues creo que me perdí muy pocos días. De San Ramón, a verdade que unha romería das antigas, das que foron crecendo co tempo, que se foron amoldando, pero sin perder esa esencia, non? É unha, bueno, ten máis de 260 anos e bueno, é verdade que é maravillosa, non? Unha romería.
0: Isto que significa moito para os boirenses ou tamén para outras persoas que acuden a Boiro, neste caso a Bealo ou San Ramón?
1: Pois a verdade é que temos a todo o municipio de Boiro hoxe en San Ramón. Hoxe é pasarse por Boiro, polo centro urbán, e apenas hai xente, todo o mundo está en San Ramón. E depois tamén os concellos limítrofes, non? Sobre todo hai moita tradición entre Nolla e tamén Lousame, non? Pero bueno, en general toda a comarca do Barbanza, pero bueno, hai que destacar, pois si é verdade que o concello de Noia e tamén o de Lousame, que teñen moita devoción por San Ramón.
0: Con cantas personas podemos contar hoxe no San Ramón, señor Romero?
1: Pois a verdade é que neste momento non lle podo decir un número exacto, pero con oye, miles de personas.
0: Miles
1: a verdade
0: personas,
1: que sí. Das romerías máis aitegadas que temos na comarca e tamén aquí en Boiro, ¿no?
0: É que unha romería de todo o día, estás percibindo que eu non sei moito do San Ramón, que por certo hai que ir un día, pero decir, é unha romería de todo o día, como é a romería?
1: Sí, pois mira, a romería é de todo o día, bueno, xa empezaron cas novenas toda a semana con misas para os devotos, hoxe o día grande, as misas empezaron xa ás 9 da mañá. Ahora vai a ser a misa grande a unha da tarde e, bueno, para o tema festivo, pois xa empezaron o venres, xa empezaron as festas ali na zona e, bueno, e hoxe o día grande, non? É a romería que empeza ahora pola mañán e ata a noite, non? E depois a noite xa, pois, enlaza, pois, ca verbena, non?
0: Xa. Bueno, pois cada un temos a nosa romería, dos milagros de Riquián xa terminou, e a nosa está tamén aos de Amil, está o San Ramón e outras moitas máis. Pois, señor Romero, alcalde, moitísimas gracias, bo día de San Ramón, bueno, pois felicidades a todos, moitas gracias e moi bo día.
1: Pois moitas gracias a vostedes e bo día.
0: Bueno, pois voltamos a despedirnos, que eu tiño o reloj nas 2:15, non? Como sempre, as 2:10, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora cando chega entonces o tempo da información a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zataviros. E nos si volveremos mañán despois das 12:25. Oxe, de que falamos? Bueno, pois que xa podemos estar vendimiando tranquilamente, ademais a temperatura incluso pola noite é boa, o cal favorece que non se nos estropeen as uvas, que de momento están moi ben, ainda que alguna con esa auga pois pudo reventar, pero moi pouco, como nos decía o técnico de campo aí ao principio do programa, Joaquín Martínez, que o tempo imos a ter bo tempo durante toda a semana e que despois tamén pronto imos a ter auga, pois eso, en Cortegada, como nos decía ahora o director das Illas Atlánticas. Pois así estamos chegando xa ás 2:10. Ahora, como les contaba, a información provincial a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zataviros. Ata mañana, adeus.